0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про виступ представника Святого Престолу під час 70-ї конференції Міжнародного агентства атомної енергетики, що відбувається у Відні, про призначення нового апостольського адміністратора для білоруських греко-католиків та про деякі адміністративні заходи Папелева 14-го, що стосуються апостольської столиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Після подолання надзвичайної ситуації в економічній сфері, викликаної пандемією COVID-19, Папа Лев XIV прийняв рішення про скасування заходів економії, введених тоді. У понеділок 14 вересня опубліковано його апостольський лист, яким припинено дію моту пропріо Папи Франциска «Стале майбутнє» від березня 2021 року. Нормативний акт, який був введений в дію 2021 року, передбачав скорочення зарплат персоналу Святого Престолу, починаючи з кардиналів та керівників відомства Римської курії, а також призупинення дворічних надбавок за стаж. Цей жорсткий захід був продиктований наслідками пандемії, які поглибили дефіцит, яким вже кілька років характеризувався економічний стан Святого Престолу. Метою скорочення видатків було, серед іншого, запобігти звільненню персоналу. Папа Франциск, зокрема, зменшив зарплати кардиналам курії, яким досі відраховували 10% від заробітної плати. На 8% були скорочені зарплати інших керівників і секретарів відомства, а на 3% священиків і богопосвячених осіб. У тому ж ключі було призупинено нарахування дворічних надбавок за вислугу років для всього персоналу, окрім мирян, на найнижчих окладах. Папа Лев XIV у документі, опублікованому 14 вересня, пояснює, що ті заходи щодо обмеження заробітної плати, вжиті його попередником, були необхідними також для того, щоб впоратись з надзвичайним викликом пандемії. Вже у 2025 році їх було частково змінено. Тепер, зазначає він, їх можна скасувати, маючи впевненість, що інституції Святого Престолу та держави міста Ватикану й надалі, використовуючи різні інструменти, докладатимуть зусиль для забезпечення економічної сталості. Значне збільшення бібліотечного фонду Святого Престолу, а також обсягу документації, яка формується його інституціями, що відбулося протягом останніх десятиліть, призвело до того, що приміщення, які перебувають у розпорядженні Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки, стали недостатніми. Про це йдеться у розпорядженні Папи Лева XIV про спорудження нових приміщень. В документі Святіший Отець нагадує, що свого часу, з метою дати адекватну відповідь на потребу в нових приміщеннях для зберігання, його попередник Франциск визначив місце, придатне для цієї мети, в екстратериторіальному комплексі на Латерані. Проте протягом останніх місяців з'явилися несподівані можливості для створення нових приміщень на території держави міста Ватикану, що безсумнівно з багатьох причин є кращим, ніж визначене раніше рішення. Тому Лев XIV, наслідуючи багатовікову турботу своїх попередників про інституції, що зберігають та охороняють адміністративну та культурну пам'ять апостольської столиці, отримавши необхідну інформацію та компетентні висновки, постановив виділити для Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки територію відповідно до меж, зазначених у доданому плані. Він розпорядився, щоб згідно з найсучаснішими архітектурними та технологічними принципами, з дотриманням чинного законодавства, було розпочато будівництво нової будівлі, призначеної головним чином для потреб архіву та бібліотеки, справедливо розподіливши приміщення та зарезервувавши частину з них для інших служб держави міста Ватикану. Як зазначається в документі, для реалізації цього проєкту губернаторство держави міста Ватикану діятиме у повній узгодженості з Ватиканським апостольським архівом та Ватиканською апостольською бібліотекою, покриваючи витрати на приміщення, призначені для служб держави. З метою забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для спорудження приміщень, призначених для архіву та бібліотеки, а також для ефективного управління ресурсами, Папа постановив, щоб обидві інституції, як засновники та ініціатори, створили Ватиканський інструментальний фонд. До завершення спорудження нової будівлі Ватиканська апостольська бібліотека й надалі користуватиметься приміщеннями для зберігання, які вона тепер займає у папській римській духовній семінарії на Латерані.
1: У Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з уряду апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Білорусі, яке подав архімандрит Сергій Гаєк. Новим очільником апостольської адміністратури святіший отець призначив преподобного отця Леонтія Тумовського з Тудійського уставу. Папа Франциск 30 березня 2023 року створив апостольську адміністратуру для вірних візантійського обряду у Білорусі. Католицька спільнота візантійського обряду в Білорусі є спадкоємицею єпархії Київської митрополії на цій території, які 1596 року уклали Берестейську унію з апостольською столицею. Після потрапляння цих земель під владу Російської імперії ці структури були ліквідовані. У 1939 році митрополит Андрей Шептицький створив екзархат у Білорусі. Але розвиткові завадила Друга світова війна та подальший період комуністичного панування. У 1988 році розпочалося відродження церковних громад, і від 1993 року вони ввірені пастирському проводові апостольського візитатора, якого призначив святий Іван Павло ІІ. Ним став отець Сергій Гаєк, який 1996 року отримав титул архімандрита. У 2023 році був призначений першим апостольським адміністратором. У лютому цього року йому виповнилося 77 років життя. Преподобний отець Леонтій Олександр Тумовський народився 3 липня 1973 року в Полоцьку, Білорусь. У 1995 році він вступив до монастиря Студицького уставу в Унівській лаврі в Україні, де 2000 році склав урочисті обіти. Вивчав філософію та богослов'я у Львівській семінарії Святого Духа та Українському католицькому університеті, де здобув ступінь магістра теології. З 2008 по 2018 рік він продовжував навчання в Римі, де здобув докторат з богослов'я в Папському Східному інституті. У 2002 році отримав деяконське рукоположення, а 18 травня 2003 року – ієрейське. Ієромонах Леонтій служив настоятелем монастиря святих Бориса та Гліба в Полоцьку, Білорусь. Був відповідальним за душпастирську опіку над українськими вірними візантійського обряду в Греції, а від 2022 року і дотепер відповідальним за душпастирську опіку над вірними Білоруської греко-католицької церкви в Польщі.
0: У Відні від 14 до 18 вересня відбувається 70-та сесія Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час засідання виступив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Святий Престол став одним із перших підписантів статуту МАГАТЕ 70 років тому. З цього приводу очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що незважаючи на зміну геополітичних реалій та стрімкий розвиток технологій, позиція залишається незмінною. Використання атомної енергії має керуватися етичними принципами та слугувати мирові і цілісному розвитку. Архієпископ Галагер відзначив фундаментальну роль МАГАТЕ у зміцненні спроможності держав застосовувати ядерні технології в медицині, сільському господарстві та енергетиці. За його словами, це має особливе значення для країн, що розвиваються, сприяючи подоланню нерівності. Водночас він наголосив, що право на мирне використання атома нерозривно пов'язане із зобов'язаннями щодо повсюдження ядерної зброї. Ефективні та послідовні гарантії МАГАТЕ є ключовими для підтримки довіри та прозорості в світі. Нагадавши про 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи, які припадали цього року, ватиканський представник закликав пам'ятати про наслідки ядерних аварій. Гарантування безпеки та фізичного захисту ядерних об'єктів є нагальною та спільною проблемою, особливо в умовах збройного конфлікту. Святий Престол ще раз підкреслює своє давнє переконання, яке широко поділяє міжнародна спільнота, що напади на ядерні об'єкти ніколи не повинні відбуватися, наголосив архієпископ Галагер. Він підкреслив, що подібні атаки можуть призвести до руйнівних, гуманітарних та екологічних наслідків далеко за межами національних кордонів. Звертаючись до новітніх викликів, представник Святого Престолу відзначив ініціативи щодо аналізу впливу штучного інтелекту на ядерний сектор. Хоча поєднання штучного інтелекту та ядерної енергетики відкриває нові можливості для безпеки та інновацій, воно вимагає обачності, людського контролю та етичного підходу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Сестра Яна Чоп належить до згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. Сестри цієї чернечої родини в Україні служать у двох спільнотах – у Дунаївцях на Хмельниччині та у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Саме у Кривому Розі сестра Яна розпочала своє служіння 3 роки тому. У час повномасштабної війни та регулярних обстрілів її спільнота намагається підтримати людей через служіння при парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, благодійну кухню та різноманітну допомогу. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, якій сестра Яна розповідає про життя у місті, що розташоване за майже 60 кілометрів від лінії фронту, а також про фундаментальні речі, які допомагають їй, попри все, почуватися щасливою. Сестро Яно, якщо говорити про ситуацію в Кривому Розі, то вона залишається небезпечною. Регулярно лунають повітряні тривоги, місто атакують ракети і шахеди. 21 серпня російські сили двічі обстріляли найбільший міський торговий центр «Сонячна галерея». Як ви особисто і як парафіяни переживають цей час?
3: На перший, можна би сказати, погляд, то життя триває. І так, сьогодні рано була сирена, вже їх, здається, було декілька, я чула від самого ранку. То так, щодня зараз маємо сирени, останній тиждень, то так по кільканадцять разів були ці звуки сирен. І в цьому такому живемо, люди живуть, але життя триває. Наступна така річ, це літо було теж, місто втратило досить великий такий був епіцентр, великий такий центр, було пошкоджено сонячну галерею, це торговельний центр. Це було місце для людей, люди так говорять тут навіть, як я так розмовляла з людьми, що це не лише, щоб щось купити, але це також було місце зустрічей, місце теж забави для дітей. Це було місце, де люди трошечки такого життя також нормального мали через зустріч. Зустрічить з собою, навіть те, що там естетично було щось гарне. Тому такі певні конкретні місця для людей, які зараз є нищені, забирають теж в людях десь таку і надію, і зустріч.
2: Як це все впливає на мешканців? Що розповідають парафіяни?
3: Так розмовляючи останні дні, навіть вчора, в неділю, так після літургії в нас, після служб Божих, мали можливість зустрітися з нашими парафіянами і так запитати, як вони живуть зараз в цих і умовах, і таких нових для нас щодня якихось дійсностей. То в розмовах відчувається такий страх, таку невизначеність, страх життя без праці, без заробітку. Але також в цьому всьому наші парафіяни, навіть які приходять до храму і шукають тут, в спільноті, в Богові, цю силу, цю підтримку, також це світло на наступний тиждень, тому що теж більшості парафіян є в неділю, на тижні їм важче приїхати, досить далеко живуть. І ця неділя стає для них теж днем, власне, такої зустрічі особливої з Богом, такої підтримки і теж в спільноті людей, яку творимо, можливо, невеличку на сьогоднішній день, але насправді відчувається, що це є такий важливий для них час, неділя.
2: Чи багато ваших парафіян виїхали з міста? Чи, може, хтось новий прийшов до парафії?
3: Знаю, що від початку війни тут від сестер, які раніше були, тому що я приїхала вже в часі війни, то від початку війни виїхали парафіяни, люди, і теж особливо такі молоді з дітьми. Зараз, за цей час, відколи тут служу, то теж знаю, що декілька осіб теж виїхало і далі виїжджають, якби планують теж деякі. Немає це так великої кількості, але так як для нас тут в цій маленькій групці є кожна людина десь така і цінна, тому теж так відчуваємо такий потім теж і брак навіть однієї людини, яка виїде. Але теж попри виїзди людей, відкриваємо, що Бог має свої дороги незбагненні, приводить так, бачимо, що це він саме так, приводить таких нових нових людей, які приходять власне десь з такого прагнення, пізнавання, шукання його, приходять і просять про катехезу, про таїнства, про сповідь, про причастя, теж інші таїнства. Тому зараз теж маємо такий час в парафії, що попри десь власне цей час війни, попри страждання навколо теж і смерті, і ці виїзди, є в нас життя в парафії. Теж навіть маємо так зараз декілька пар. Це просто теж якесь чудо для нас тут, що в храмі є люди. І також приходять, якщо військові є десь в інших навіть міст, на лікуванні тут в лікарнях, то теж були такі випадки, що вони приїжджали на службу Божу. Тому так бачимо, що є для кого бути, є для кого служити. Люди насправді потребують Бога зараз, шукають Його.
2: Сестро, а що для вас є силою у цей час війни?
3: Ті 15 років згромадження в Польщі, вони справді так в такому значенні підготували, що дали таку базу, такий фундамент, де шукати силу, де шукати ось це життя, коли дотрукає це страждання, чи це бачення теж, як інші страждають, як помирають. Дало цю базу, власне, Слово Боже, дало мені згромадження теж, власне, це щоденна адорація, яка в нас є певним таким обов'язком, але вже для мене не є обов'язком, але, власне, тією тим часом, де можу вчитися любити, де можу шукати світло, де, дивлячись на Господа, вчитися від Нього цього служіння іншим. Тому ось ця база дуже важлива. Бачу цінність тепер, зараз, в ці роки тут.
2: Чи цей час війни навчив вас чогось?
3: Чого десь цей час вчить? Ну, напевно, цей досвід віри. Ці відносини з Богом стали іншими. Стали для мене більш якимись такими, назвати, справжніми. Тобто перед Богом особливо було декілька таких ночей, вибухів, де цей досвід, коли залишаюся вночі. І я пам'ятаю таку одну ніч, де запалила просто свічку цю громницю. І просто з Богом так сиділа. Пам'ятаю, треба було для дівчат реколекції приготувати, і знала, що разом з сестрами ми готували. І думаю, ні, ну треба дожити до цих реколекцій. І пам'ятаю, як Богові вночі тоді обіцяла, що буду менше нарікати вже в житті, що буду більше дякувати, що буду шукати вже, власне, більше позитиву і цінувати життя. Це була така одна з ночей десь для мене, таких з Богом. Та насправді якось від того часу трошки змінилося в серці. Але ці такі моменти того, що раніше ці відносини з Богом стали такими більш, власне, більш справжніми. Ці розмови, ці шукання, ці в таких моментах сили, шукання підтримки в ньому, то вони стали якимись більш конкретними. Теж вчить якось цей час, мене бачу такої вдячності і цінування життя. Переосмислення багатьох моментів, щоб не чекати на завтра. Якщо хочу сьогодні комусь сказати добре слово або сказати перепрошую, то не чекати на завтра, бо якби бачу, що дійсність є така, що завтра може не бути. Сьогодні є життя. Бог є таким Богом сьогодні. Він дає благодать сьогодні. Треба було, не знаю, можливо, цього часу війни, щоб я навчилася. Що можна бути теж щасливим в часі війни. Ніколи би в це не повірила перед війною, якби це почула. Але якось так досвідчую теж, що можна бути щасливою. Це відкриття теж бути щасливим, коли навколо можуть летіти шахеди. То це дає тільки Бог. Важко цей досвід затримати для себе лише.
2: Це була перша частина розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер-францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про виступ представника Святого Престолу під час 70-ї конференції Міжнародного агентства атомної енергетики, що відбувається у Відні, про призначення нового апостольського адміністратора для білоруських греко-католиків та про деякі адміністративні заходи Папелева 14-го, що стосуються апостольської столиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Після подолання надзвичайної ситуації в економічній сфері, викликаної пандемією COVID-19, папа Лев XIV прийняв рішення про скасування заходів економії, введених тоді. У понеділок 14 вересня опубліковано його апостольський лист, яким припинено дію моту пропріо папи Франциска «Стале майбутнє» від березня 2021 року. Нормативний акт, який був введений в дію 2021 року, передбачав скорочення зарплат персоналу Святого Престолу, починаючи з кардиналів та керівників відомств Римської курії, а також призупинення дворічних надбавок за стаж. Цей жорсткий захід був продиктований наслідками пандемії, які поглибили дефіцит, яким вже кілька років характеризувався економічний стан Святого Престолу. Метою скорочення видатків було, серед іншого, запобігти звільненню персоналу. Папа Франциск, зокрема, зменшив зарплати кардиналам курії, яким досі відраховували 10% від заробітної плати. На 8% були скорочені зарплати інших керівників і секретарів відомств, а на 3% священиків і богопосвячених осіб. У тому ж ключі було призупинено нарахування дворічних надбавок за вислугу років для всього персоналу, окрім мирян, на найнижчих окладах. Папа Лев XIV у документі, опублікованому 14 вересня, пояснює, що ті заходи щодо обмеження заробітної плати, вжиті його попередником, були необхідними також для того, щоб впоратись з надзвичайним викликом пандемії. Вже у 2025 році їх було частково змінено. Тепер, зазначає він, їх можна скасувати, маючи впевненість, що інституції Святого Престолу та держави міста Ватикану й надалі, використовуючи різні інструменти, докладатимуть зусиль для забезпечення економічної сталості. Значне збільшення бібліотечного фонду Святого Престолу, а також обсягу документації, яка формується його інституціями, що відбулося протягом останніх десятиліть, призвело до того, що приміщення, які перебувають у розпорядженні Ватиканського апостольського

0: Лев XIV, наслідуючи багатовікову турботу своїх попередників про інституції, що зберігають та охороняють адміністративну та культурну пам'ять апостольської столиці, отримавши необхідну інформацію та компетентні висновки, постановив виділити для Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки територію відповідно до меж зазначених у доданому плані. Він розпорядився, щоб згідно з найсучаснішими архітектурними та технологічними принципами, з дотриманням чинного законодавства було розпочато будівництво нової будівлі, призначеної головним чином для потреб архіву та бібліотеки, справедливо розподіливши приміщення та зарезервувавши частину з них для інших служб держави міста Ватикану. Як зазначається в документі, для реалізації цього проєкту губернаторство держави міста Ватикану діятиме у повній узгодженості з Ватиканським апостольським архівом та Ватиканською апостольською бібліотекою, покриваючи витрати на приміщення, призначені для служб держави. З метою забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для спорудження приміщень, призначених для архіву та бібліотеки, а також для ефективного управління ресурсами, папа постановив, щоб обидві інституції, як засновники та ініціатори, створили Ватиканський інструментальний фонд. До завершення спорудження нової будівлі Ватиканська апостольська бібліотека й надалі користуватиметься приміщеннями для зберігання, які вона тепер займає у папській римській духовній семінарії на Латерані.
1: У Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з уряду апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Білорусі, яке подав архімандрит Сергій Гаєк. Новим очільником апостольської адміністратури святіший отець призначив преподобного отця Леонтія Тумовського з Тудійського уставу. Папа Франциск 30 березня 2023 року створив апостольську адміністратуру для вірних візантійського обряду у Білорусі. Католицька спільнота візантійського обряду Білорусі є спадкоємицею єпархії Київської митрополії на цій території, які 1596 року уклали Берестейську унію з апостольською столицею. Після потрапляння цих земель під владу Російської імперії ці структури були ліквідовані. У 1939 році митрополит Андрей Шептицький створив екзархат у Білорусі, але розвиткові завадила Друга світова війна та подальший період комуністичного панування. У 1988 році розпочалося відродження церковних громад, і від 1993 року вони ввірені пастирському проводові апостольського візитатора, якого призначив святий Іван Павло ІІ. Ним став отець Сергій Гаєк, який 1996 року отримав титул архімандрита. У 2023 році був призначений першим апостольським адміністратором. У лютому цього року йому виповнилося 77 років життя. Преподобний отець Леонтій Олександр Тумовський народився 3 липня 1973 року в Полоцьку, Білорусь. У 1995 році він вступив до монастиря Студицького уставу в Унівській лаврі в Україні, де 2000 році склав урочисті обіти. Вивчав філософію та богослов'я у Львівській семінарії Святого Духа та Українському католицькому університеті, де здобув ступінь магістра теології. З 2008 по 2018 рік він продовжував навчання в Римі, де здобув докторат з богослов'я в Папському Східному інституті. У 2002 році отримав деяконське рукоположення, а 18 травня 2003 року – ієрейське. Ієромонах Леонтій служив настоятелем монастиря святих Бориса та Гліба в Полоцьку, Білорусь. Був відповідальним за душпастирську опіку над українськими вірними візантійського обряду в Греції, а від 2022 року і дотепер відповідальним за душпастирську опіку над вірними Білоруської греко-католицької церкви в Польщі.
0: У Відні від 14 до 18 вересня відбувається 70-та сесія Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час засідання виступив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Святий Престол став одним із перших підписантів статуту МАГАТЕ 70 років тому. З цього приводу очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що незважаючи на зміну геополітичних реалій та стрімкий розвиток технологій, позиція залишається незмінною. Використання атомної енергії має керуватися етичними принципами та слугувати мирові і цілісному розвитку. Архієпископ Галагер відзначив,

0: призначив фундаментальну роль МАГАТЕ у зміцненні спроможності держав застосовувати ядерні технології в медицині, сільському господарстві та енергетиці. За його словами, це має особливе значення для країн, що розвиваються, сприяючи подоланню нерівності. Водночас він наголосив, що право на мирне використання атома нерозривно пов'язане із зобов'язаннями щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ефективні та послідовні гарантії МАГАТЕ є ключовими для підтримки довіри та прозорості в світі. Нагадавши про 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи, які припадали цього року, ватиканський представник закликав пам'ятати про наслідки ядерних аварій. Гарантування безпеки та фізичного захисту ядерних об'єктів є нагальною та спільною проблемою, особливо в умовах збройного конфлікту. Святий Престол ще раз підкреслює своє давнє переконання, яке широко поділяє міжнародна спільнота, що напади на ядерні об'єкти ніколи не повинні відбуватися, наголосив архієпископ Галагер. Він підкреслив, що подібні атаки можуть призвести до руйнівних, гуманітарних та екологічних наслідків далеко за межами національних кордонів. Звертаючись до новітніх викликів, представник Святого Престолу відзначив ініціативи щодо аналізу впливу штучного інтелекту на ядерний сектор. Хоча поєднання штучного інтелекту та ядерної енергетики відкриває нові можливості для безпеки та інновацій, воно вимагає обачності, людського контролю та етичного підходу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Сестра Яна Чоп належить до згромадження сестер францисканок-місіонерок Марії. Сестри цієї чернечої родини в Україні служать у двох спільнотах – у Дунаївцях на Хмельниччині та у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Саме у Кривому Розі сестра Яна розпочала своє служіння 3 роки тому. У час повномасштабної війни та регулярних обстрілів її спільнота намагається підтримати людей через служіння при парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, благодійну кухню та різноманітну допомогу. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, якій сестра Яна розповідає про життя у місті, що розташоване за майже 60 кілометрів від лінії фронту, а також про фундаментальні речі, які допомагають їй, попри все, почуватися щасливою. Сестро Яно, якщо говорити про ситуацію в Кривому Розі, то вона залишається небезпечною. Регулярно лунають повітряні тривоги, місто атакують ракети і шахеди. 21 серпня російські сили двічі обстріляли найбільший міський торговий центр «Сонячна галерея». Як ви особисто і як парафіяни переживають цей час?
2: На перший, можна би сказати, погляд, то життя триває. І так, сьогодні рано була сирена, вже їх, здається, було декілька, я чула від самого ранку. То так, щодня зараз маємо сирени, чи останній тиждень, то так по кільканадцять разів були ці звуки сирен. І в цьому такому живемо, люди живуть, але життя триває. Наступна така річ, це літо було теж, місто втратило досить великий такий був епіцентр, великий такий центр, було пошкоджено сонячну галерею, це торгівельний центр. Це було місце для людей, люди так говорять, тут навіть як так розмовляла з людьми, що це не лише, щоб щось купити, але це також було місце зустрічей, місце теж забави для дітей. Це було місце, де люди трошечки такого життя також нормального мали через зустріч. Зустрічить з собою, навіть те, що там естетично було щось гарне. Тому такі певні конкретні місця для людей, які зараз є нищені, забирають теж в людях десь таку і надію, і зустріч.
1: Як це все впливає на мешканців? Що розповідають парафіяни?
2: Так розмовляючи останні дні, навіть вчора, в неділю, так після літургії в нас, після служб Божих, мали можливість зустрітися з нашими парафіянами і так запитати, як вони живуть зараз в цих умовах і таких нових для нас щодня якихось дійсностей. То в розмовах відчувається такий страх, таку невизначеність, страх життя без праці, без заробітку. Але також в цьому всьому наші парафіяни, навіть які приходять до храму і шукають мають тут, в спільноті, в Богові, цю силу, цю підтримку, також це світло на наступний тиждень, тому що теж більшості парафіян є в неділю на тижні, їм важче приїхати, досить далеко живуть. І ця неділя стає для них теж днем, власне, такої зустрічі особливої з Богом, такої підтримки і теж в спільноті людей, яку творимо, можливо, невеличку на сьогоднішній день, але насправді відчувається, що це є такий важливий для них час, неділя.
1: Чи багато ваших парафіян виїхали з міста? Чи, може, хтось новий прийшов до парафії?
2: Знаю, що від початку війни, тут від сестер, які раніше були, тому що я приїхала вже в часі війни, то від початку війни виїхали парафіяни, люди, і теж особливо такі молоді з дітьми. Зараз, за цей час, відколи тут служу, то теж знаю, що декілька осіб теж виїхало і далі виїжджають, якби планують теж деякі. Немає це так великої кількості, але так як для нас тут в цій маленькій групці є кожна людина десь така і цінна, тому теж так відчуваємо такий потім теж і брак навіть однієї людини, яка вийде. Але теж попри виїзди людей, відкриваємо, що Бог має свої дороги незбагненні. Приводить, так бачимо, що це він саме так, приводить таких нових людей, які приходять власне десь з такого прагнення, пізнавання, з шукання його, приходять і просять про катехезу, про таїнства, про сповідь, про причастя, теж інші таїнства. Тому зараз теж маємо такий час в парафії, що попри десь власне цей час війни, попри страждання навколо теж і смерті, і ці виїзди, є в нас життя в парафії. Теж навіть маємо так зараз декілька пар. Це просто теж якесь чудо для нас тут, що в храмі є люди. І також приходять, якщо військові є десь в інших навіть міст, на лікуванні тут в лікарнях, то теж були такі випадки, що вони приїжджали на службу Божу. Тому так бачимо, що є для кого бути, є для кого служити. Люди насправді потребують Бога зараз, шукають Його.
1: Сестро, а що для вас є силою у цей час війни?
2: Ті 15 років згромадження в Польщі, вони справді так в такому значенні підготували, що дали таку базу, такий фундамент, де шукати силу, де шукати ось це життя, коли дотрукає це страждання, чи це бачення теж, як інші страждають, як помирають. Дало цю базу, власне, Слово Боже, дало мені згромадження теж, власне, це щоденна адорація, яка в нас є певним таким обов'язком, але вже для мене не є обов'язком, але, власне, тією тим часом, де можу вчитися любити, де можу шукати світло, де, дивлячись на Господа, вчитися від Нього цього служіння іншим. Тому ось ця база дуже важлива. Бачу цінність тепер, зараз, в ці роки тут.
1: Чи цей час війни навчив вас чогось?
2: Чого десь цей час вчить? Ну, напевно, цей досвід віри. Ці відносини з Богом стали іншими. Стали для мене більш якимись такими, назвати, справжніми. Тобто перед Богом особливо було декілька таких ночей, вибухів, де цей досвід, коли залишаюся вночі, і я пам'ятаю таку одну ніч, де запалила просто свічку цю громницю, і просто з Богом так сиділа. Пам'ятаю, треба було для дівчат реколекції приготувати, і знала, що разом з сестрами ми готували. І думаю, ні, ну треба дожити до цих реколекцій. І пам'ятаю, як Богові вночі тоді обіцяла, що буду менше нарікати вже в житті, що буду більше дякувати, що буду шукати вже, власне, більше позитиву і цінувати життя. Це була така одна з ночей десь для мене, таких з Богом. Та насправді якось від того часу трошки змінилося в серці. Але ці такі моменти того, що раніше ці відносини з Богом стали такими більш, власне, більш справжніми. Ці розмови, ці шукання, ці в таких моментах сили, шукання підтримки в ньому, то вони стали якимись більш конкретними. Теж вчить якось цей час, мене бачу такої вдячності і цінування життя. Переосмислення багатьох моментів, щоб не чекати на завтра. Якщо хочу сьогодні комусь сказати добре слово або сказати перепрошую, то не чекати на завтра, бо якби бачу, що дійсність є така, що завтра може не бути. Сьогодні є життя. Бог є таким Богом сьогодні. Він дає благодать сьогодні. Треба було, не знаю, можливо, цього часу війни, щоб я навчилася. Що можна бути теж щасливим в часі війни. Ніколи би в це не повірила перед війною. якби це почула. Але якось так досвідчую теж, що можна бути щасливою. Це відкриття теж бути щасливим, коли навколо можуть летіти шахеди. То це дає тільки Бог. Важко цей досвід затримати для себе лише.
1: Це була перша частина розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер-францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі пошани до людської гідності були й присвячені роздуми, якими Папа Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції, дикастерії віровчення, сприяння єдності християн та міжрелігійного діалогу опублікували спільну заувагу з нагоди 60-ї річниці Декларації Другого Ватиканського Собору «Ностра Етате». Кардинал Майкл Черні, визначений першим лауреатом медалі за сталий розвиток імені Папи Лева XIV, встановленої університетом Вілла-Нова. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сприймати як один із найважливіших аспектів сучасного світу зростання взаємозв'язків між людьми, пам'ятаючи, що ця дійсність повинна знайти своє глибше сповнення у спільноті осіб, для чого необхідна взаємна пошана духовної гідності. До цього, за словами Папа Лева XIV, заохочує душпастерська конституція Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes», присвятивши свій другий розділ людській спільноті. З цього зауваження Святіший Отець розпочав свою катехізу з нагоди загальної аудієнції, що в середу 16 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Як підкреслив наступник Святого Петра, заклик до пошани гідності у наші дні стає особливо нагальним. Технологічний розвиток, поширення мас-медіа та соціальних мереж, штучний інтелект відкривають нові можливості, долаючи бар'єри та відстані. Але поряд з цим взаємини схильні ставати менш особистісними, а більш віртуальними. А також постає загроза дедалі більше делегувати алгоритмам рішення, приймати які належать лише людському сумлінню. В цьому контексті внесок, який прагне зробити християнська спільнота, полягає в тому, щоб надати соціальним стосункам реальну вагу та особисту глибину. Мовив Лев XIV, вказуючи на те, що собор заохочує шукати критерії та силу для цього в творчому проєкті Бога, який хотів, щоб усі люди формували одну родину і ставилися одні до одних, як брати та сестри. Цей проєкт знайшов у Христі своє повне об'явлення та сповнене здійснення. Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, удосконалення людської особи та розвиток суспільства слід розглядати як тісно взаємопов'язані. Історія також і та найновіша чітко підтверджує цю істину. У цій перспективі «Gaudium et Spes», сказав Папа, стверджує, що різноманітність людей і народів у світі не слід розглядати як небезпеку чи загрозу, а як потенціал для збагачення та зростання. Протистояння, яке іноді переростає в насильство, є наслідком влади гріха та того, як він впливає на світогляд і дії на всіх рівнях, спричиняючи руйнування та смерть. Необхідно дедалі більше відкриватися на логіку взаємності, спільного користування та піклування, як це відбувається між різними членами людського тіла. Для цього, за словами Святішого Отця, документ Собору пропонує визначення спільного блага, нагадуючи, що воно полягає у сукупності умов суспільного життя, які дозволяють як групам, так і окремим членам досягти свого вдосконалення. Визнаючи взаємозалежність між народами, Собор стверджує, що кожна група повинна рахуватися з потребами та законними прагненнями інших груп, ба більше – загального блага всього людського роду. Папа підкреслив, що на основі цього отці собору вказують на деякі нагальні практичні наслідки, першим з яких є пошана до людської особи. «Gaudium et Spes» стверджує, що все, що виступає проти життя, як убивство, геноцид, аборт, евтаназія, все, що порушує цілісність особи, як завдання каліцтва, тілесні чи ментальні тортури, психологічний примус, все, що кривдить гідність, як от нелюдяні умови життя, рабство, проституція, негідні умови праці – всі ці речі та інші схожі до них є безсумнівно ганебними. Другим наслідком, за словами папи, є пошана та любов також і до противників, чи до тих, хто має інший спосіб думання та діяння. Третій – це фундаментальна рівність усіх людей, що вимагає соціальної справедливості. Врешті отці собору закликають подолати індивідуалістичну ментальність та прийняти поставу відповідальності та участі. Дорогі брати та сестри, підсумував Лев XIV, це бачення людства як спільноти осіб є цінним спадком, який залишив нам Другий Ватиканський Собор. Він допомагає нам усім здійснювати особисте та спільнотне розпізнання, щоб відповідально оцінювати сучасні соціальні

0: Соціальні та політичні проєкти на основі критеріїв гідності людської особи, соціальної справедливості та вільної участі в побудові спільного блага. Адже майбутнє людства залежить від зусиль кожного з нас, спрямованих на співпрацю з Богом і з братами та сестрами у побудові більш людяного світу.
1: Свідчення братньої любові та заклик до діалогу, звернений до вірних інших релігійних традицій, у час, коли самі його основи підриваються фундаменталізмом, екстремізмом, насильством та маргіналізацією. Водночас, це заклик до співпраці, зміцнення братерства та спільних зусиль на благо найбідніших. Так, префекти трьох ватиканських дикастерій представляють ватиканські медіа документ «Шлях надії 60 років міжрелігійного діалогу та братерства» у світлі декларації Другого Ватиканського собору «Ностра етате». Його підписали префекти дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес, дикастерії сприяння єдності християн кардинал Курт Кох та дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Джордж Ковакат. З нагоди оприлюднення зауваги, яке відбулося 16 вересня, кардинали звертають увагу на її ключові положення, які поновлюють заклик отців Другого Ватиканського собору до церкви, відкритої на діалог з усіма. Такий діалог сьогодні є особливо необхідним з огляду на виклики сучасності. Сьогодні, зазначає у своєму інтерв'ю кардинал Фернандес, дедалі більше поширюється індивідуалізм та еголатрія, які спонукають людину замикатися в собі і думати, що інших просто не існує. Церква протистоїть цій тенденції, зустрічаючись із вірними інших релігійних традицій і підтверджуючи, що прагнення до діалогу та співпраці є природним. Передусім вона наголошує, що всі релігії виступають за мир, а ніколи за війну. Особливу увагу відносинам між євреями та християнами приділено в інтерв'ю кардинала Коха. Саме при дикастерії сприяння єдності християн діє комісія діалогу з юдаїзмом. Кардинал звертає увагу на болісне напруження, яке багато християн відчувають між їхнім зв'язком з єврейським народом і етичним обов'язком перед тими, хто страждає в Газі. Ми повинні чесно говорити одні з одними про цю нову ситуацію, наголошує він. За його словами, неможливо бути учнями Христа і водночас антисемітами. Кардинал також підтверджує переконання Святого Престолу, що лише створення двох держав може принести мир на Близькому Сході. Зі свого боку, кардинал Ковакат наголошує про великі міжрелігійні зустрічі, які стали нагодою для спільних заяв, а також для конкретних закликів і співпраці на підтримку мігрантів, біженців, жертв конфліктів і тих, хто зазнає релігійної дискримінації. На думку кардинала, це свідчить про плоди Ностра Етате. Це не ізольований текст, а інституційне та богословське зерно гірчиці, яке перетворило діалог на складовий вимір євангелізаційної місії. Кардинал закликає, щоб братерство не залишалося лише на папері, а переживалося в церквах, школах і сім'ях.
0: Першим лауреатом медалі Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, яку заснував університет Віланова зі Сполучених Штатів Америки для відзначення заслуг у сфері охорони довкілля та соціальної справедливості, став кардинал-єзуїт Майкл Черні, вислужений префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Про це було оголошено під час конференції, яку в день народження Папи Лева XIV, 14 вересня, організував у Ватикані академічний заклад Ордену Августинців, де навчався молодий Роберт Френсіс Превост, майбутній папа. І саме папа Августинець 13 жовтня вручить медаль кардиналу-єзуїту під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку, яку університет Віланова організував на тему «Відгук на благання землі та бідних», і яка від 12 до 15 жовтня відбуватиметься у селищі Лаудатосі в Кастель-Гандольфо. Президент університету Віланова отець Пітер М. Донахью наголосив на взаємозв'язку між питаннями погіршення стану довкілля, бідності, миру, справедливості та людських страждань, які неможливо вирішувати окремо. Як нагадували папи Франциск і Лев, відповідно в енцикліці Лаудатосі та в апостольському напоумленні «Ділексіте», турбота про створіння та турбота один про одного є невіддільними, і щодо цього, як підкреслив Чернець, ми покликані не лише перейматися, а й діяти. Донахью пояснив вибір назви нагороди на честь папи Превоста, зважаючи на цінності, які він уособлює, нагадуючи церкві, що крик бідних і крик землі не можна розділяти. Далі він оголосив про присудження медалі кардиналу Черні, який протягом десятиліть служіння, захисту прав та лідерства відстоював права найуразливіших людей, супроводжував тих, хто живе на узбіччі суспільства та заохочував церкву до взаємодії із соціальною доктриною. Ми відповідальні за світ не лише за те, щоб піклуватися про нього, а насправді за те, щоб його розбудовувати. Саме ми є будівничими, підкреслив у свою чергу кардинал Майкл Черні, дякуючи Американському університету за те, що взяв на себе зобов'язання служити суспільству, готуючи людей до виконання конкретних завдань для світу, що формується. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про кардинальні та богословські чесноти. Святий Тома Аквінський показав, що чеснота є не просто окремим добрим вчинком, а стійкою досконалістю, яка робить людину здатною добре діяти. Про те, як ця досконалість виникає і за яким принципом вона визначає правильну дію. У 63-му та 64-му питаннях «Сома Теологає» Тома Аквінський послідовно розглядає причину чеснот та їхню міру. Тома запитує, чи виникає чеснота через звичку до певних дій. Тут його відповідь ствердна. Набуті чесноти насправді формуються через людські вчинки. Людина, яка постійно діє справедливо, поступово набуває стійкої здатності діяти справедливо. Саме тому одна добра дія ще не робить людину чеснотливою, бо чеснота повинна стати стійким способом діяти. Тома одразу додає важливе уточнення. Не саме повторення створює чесноту, а повторення добрих дій відповідно до правильного правила. Він посилається на святого Августина, який говорить про добро як про те, що має міру, вид і порядок, і згадує біблійний образ числа, міри і ваги. Добро не є безформним, і воно має певний порядок, а тому людська дія повинна оцінюватися відповідно до правила. Це правило може бути людським розумом або божественним законом. Тому, за Томою, для виховання чесноти потрібно, щоб сама дія була впорядкована до справжнього добра. Далі Тома ставить наступне питання. Якщо моральні і інтелектуальні чесноти можуть виникати через людські дії, навіщо Богові давати людині ще й богословські чесноти? Відповідь полягає у відповідності між метою і принципом дії. Природні начала, з яких виникають набуті чесноти, мають межу своєї дії. Якщо ж людина спрямована до надприроднього добра, необхідні й принципи, які відповідають цій меті. Тому поряд із богословськими чеснотами Тома говорить і про моральні та інтелектуальні чесноти. Віра, надія і любов безпосередньо спрямовують людину до Бога, але душа потребує також вдосконалення у ставленні до інших речей, уже в їхньому відношенні до Бога. Це важливе уточнення, бо влита чеснота не просто означає більше тієї самої чесноти. Вона має інший формальний принцип. Тома наводить дуже конкретний приклад. Поміркованість. Як набута, так і влита поміркованість стосується тілесних задоволень. Але міра, яку встановлює людський розум, відрізняється від міри, встановленої божественним правилом. Наприклад, людський розум визначає кількість їжі з огляду на здоров'я та здатність людини діяти розумно. А божественне правило може вимагати посту. Матеріальна сфера та сама, але принцип її впорядкування інший. Саме тому Тома вважає набуту і влиту чесноти різними за видом. Тома запитує, чи кожна моральна чеснота полягає в дотриманні середини. Здавалося б, відповідь проста. Чеснота уникає крайнощів – але Тома показує, що таке розуміння буде надто примітивним. Він звертається до прикладів із нікомахової етики Арістотеля. Великодушність, наприклад, стосується великих почестей, а розкіш – великих витрат. Отже, чеснота іноді не просто допускає велике, а сама вимагає великого. Тому Тома розрізняє середину реальну і середину відповідно до розуму. Міра моральної дії визначається не просто кількістю, а тим, що відповідає правильному розуму, конкретній людині, обставинам і меті. Наприклад, скільки потрібно їсти, скільки витратити, наскільки сильно ризикувати, скільки віддати іншому. На ці питання не існує однієї відповіді для всіх. Тому мужність не означає відсутності страху. Мужня людина може боятися небезпеки, але боїться належним чином і витримує її заради добра. Щедрість, відповідно, не означає ані витратити все, ані нічого не давати. Отже, чеснота не завжди означає менше. Іноді правильна міра вимагає стриманості, а іноді великої сміливості, щедрості або наполегливості. Тому міра визначається не величиною самої дії, а її відповідністю добру і розумному порядку. Ця думка Томи має прямий відгук у сучасному вченні церкви. Іван Павло ІІ в енцикліці «Veritas Splendor» прямо посилається на аналіз святого Томи, пояснюючи, що моральність людського вчинку пов'язана з його раціональним впорядкуванням до добра. Добрий намір сам по собі ще не робить будь-яку дію доброю тому, що важливими є також сам предмет вчинку і його відповідність істинному добру людини. Це допомагає зрозуміти, чому чеснота для Томи впорядковує конкретну свободу людини. Вона допомагає не лише хотіти добра, а й розпізнавати, що саме, коли, як і в якій мірі потрібно зробити. У цьому контексті доречно згадати і «Fides et Ratio». Іван Павло ІІ особливо наголошує на гармонії віри й розуму та називає святого Тому одним із найвидатніших представників цієї традиції. Для Томи розум не є перешкодою для віри, бо він є одним із тих дарів, через які людина може пізнавати порядок добра. Сучасний контекст додає до цього питання ще один вимір. Magnifica Humanitas папи Лева XIV, розмірковуючи про штучний інтелект і технологічне розширення людських можливостей, нагадує, що сама здатність робити більше ще не визначає, для якого добра ці можливості використовуються. Документ застерігає від розуміння людського перевершення як простої технологічної самодостатності та пов'язує справжню повноту людини з її здатністю до стосунків, любові та відкритості до Божої благодаті. Тут Тома залишається надзвичайно сучасним. Питання чесноти полягає не тільки в тому, що людина може зробити, а в тому, як вона повинна діяти, щоб її свобода була впорядкована до справжнього добра. Отже, 63 і 64 питання Сома Теологає разом показують чесноту як динамічну структуру людської дії. Людина має природні начала добра, формує характер через повторення вчинків, але чеснота не зводиться до звички. Вона вимагає правильного правила, розумного порядку і належної міри. Саме тому чеснота – це здатність діяти правильно, іноді стримуючись, іноді ризикуючи, іноді віддаючи більше, іноді відмовляючись від того, що здається бажаним. А для християнина ця міра, зрештою, відкривається до вищого порядку добра. Людина не перестає діяти власним розумом і власною свободою, але її життя може бути піднесене до мети, якої вона не здатна досягнути самими природними силами. Тому у святого Томи Аквінського чеснота є відповіддю на питання, як саме діяти, щоб людська свобода була впорядкована до добра. І, можливо, саме це питання сьогодні стає особливо важливим. У тому світі, де ми дедалі більше можемо оптимізувати свої дії, технологічно розширювати можливості та швидше досягати поставлених цілей, тут чеснота нагадує, що не кожна ефективна дія є доброю, і що перед питанням, як зробити більше, завжди має стояти питання, заради якого добра. І тому чеснота допомагає людині правильно користуватися своєю свободою, розумом і прагненнями. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Темі пошани до людської гідності були й присвячені роздуми, якими папа Лев XIV поділився з учасниками середової загальної аудієнції, дикастерії віровчення, сприяння єдності християн та міжрелігійного діалогу опублікували спільну заувагу з нагоди 60-ї річниці Декларації Другого Ватиканського собору «Ностра Етате». Кардинал Майкл Черні, визначений першим лауреатом медалі за сталий розвиток імені папи Лева XIV, встановленої університетом Вілла-Нова. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сприймати як один із найважливіших аспектів сучасного світу зростання взаємозв'язків між людьми, пам'ятаючи, що ця дійсність повинна знайти своє глибше сповнення у спільноті осіб, для чого необхідна взаємна пошана духовної гідності. До цього, за словами папа Лева XIV, заохочує душпастерська конституція Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes», присвятивши свій другий розділ людській спільноті. З цього зауваження Святіший Отець розпочав свою катехізу з нагоди загальної аудієнції, що в середу 16 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Як підкреслив наступник Святого Петра, заклик до пошани гідності у наші дні стає особливо нагальним. Технологічний розвиток, поширення мас-медіа та соціальних мереж, штучний інтелект відкривають нові можливості, долаючи бар'єри та відстані. Але поряд з цим взаємини схильні ставати менш особистісними, а більш віртуальними. А також постає загроза дедалі більше делегувати алгоритмам рішення, приймати які належать лише людському сумлінню. В цьому контексті внесок, який прагне зробити християнська спільнота, полягає в тому, щоб надати соціальним стосункам реальну вагу та особисту глибину. Мовив Лев XIV, вказуючи на те, що собор заохочує шукати критерії та силу для цього в творчому проєкті Бога, який хотів, щоб усі люди формували одну родину і ставилися одні до одних, як брати та сестри. Цей проєкт знайшов у Христі своє повне об'явлення та сповнене здійснення. Таким чином, як зазначив далі Святіший Отець, удосконалення людської особи та розвиток суспільства слід розглядати як тісно взаємопов'язані. Історія також і та найновіша чітко підтверджує цю істину. У цій перспективі «Gaudium et Spes», сказав папа, стверджує, що різноманітність людей і народів у світі не слід розглядати як небезпеку чи загрозу, а як потенціал для збагачення та зростання. Протистояння, яке іноді переростає в насильство, є наслідком влади гріха та того, як він впливає на світогляд і дії на всіх рівнях, спричиняючи руйнування та смерть. Необхідно дедалі більше відкриватися на логіку взаємності, спільного користування та піклування, як це відбувається між різними членами людського тіла. Для цього, за словами Святішого Отця, документ собору пропонує визначення спільного блага, нагадуючи, що воно полягає у сукупності умов суспільного життя, які дозволяють як групам, так і окремим членам досягти свого вдосконалення. Визнаючи взаємозалежність між народами, собор стверджує, що кожна група повинна рахуватися з потребами та законними прагненнями інших груп, ба більше загального блага всього людського роду. Папа підкреслив, що на основі цього отці собору вказують на деякі нагальні практичні наслідки, першим з яких є пошана до людської особи. Gaudium et Spes стверджує, що все, що виступає проти життя, як убивство, геноцид, аборт, евтаназія, все, що порушує цілісність особи, як завдання каліцтва, тілесні чи ментальні тортури, психологічний примус, все, що кривдить гідність, як от нелюдяні умови життя, рабство, проституція, негідні умови праці, всі ці речі та інші схожі до них є безсумнівно ганебними. Другим наслідком, за словами папи, є пошана та любов також і до противників, чи до тих, хто має інший спосіб думання та діяння. Третій – це фундаментальна рівність усіх людей, що вимагає соціальної справедливості. Врешті отці собору закликають подолати індивідуалістичну ментальність та прийняти поставу відповідальності та участі. Дорогі брати та сестри, підсумував Лев XIV, це бачення людства як спільноти осіб є цінним спадком, який залишив нам Другий Ватиканський собор. Він допомагає нам усім здійснювати особисте та спільнотне розпізнання, щоб відповідально оцінювати сучасні соціальні та політичні проєкти на основі критеріїв гідності людської особи, соціальної справедливості та вільної участі в побудові спільного блага. адже майбутнє людства залежить від зусиль кожного з нас, спрямованих на співпрацю з Богом і з братами та сестрами у побудові більш людяного світу.
1: Свідчення братньої любові та заклик до діалогу, звернений до вірних інших релігійних традицій, у час, коли самі його основи підриваються фундаменталізмом, екстремізмом, насильством та маргіналізацією. Водночас, це заклик до співпраці, зміцнення братерства та спільних зусиль на благо найбідніших. Так, префекти трьох ватиканських дикастерій представляють ватиканські медіа документ «Шлях надії 60 років міжрелігійного діалогу та братерства» у світлі декларації Другого Ватиканського собору «Ностра Етате». Його підписали префекти дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес, дикастерії сприяння єдності християн кардинал Курт Кох та дикастерії міжрелігійного діалогу кардинал Джордж Ковакат. З нагоди оприлюднення зауваги, яке відбулося 16 вересня, кардинали звертають увагу на її ключові положення, які поновлюють заклик отців Другого Ватиканського собору до церкви, відкритої на діалог з усіма. Такий діалог сьогодні є особливо необхідним з огляду на виклики сучасності. Сьогодні, зазначає у своєму інтерв'ю кардинал Фернандес, дедалі більше поширюється індивідуалізм та еголатрія, які спонукають людину замикатися в собі і думати, що інших просто не існує. Церква протистоїть цій тенденції, зустрічаючись із вірними інших релігійних традицій і підтверджуючи, що прагнення до діалогу та співпраці є природним. Передусім вона наголошує, що всі релігії виступають за мир, а ніколи за війну. Особливу увагу відносинам між євреями та християнами приділено в інтерв'ю кардинала Коха. Саме при дикастерії сприяння єдності християн діє комісія діалогу з юдаїзмом. Кардинал звертає увагу на болісне напруження, яке багато християн відчувають між їхнім зв'язком з єврейським народом і етичним обов'язком перед тими, хто страждає в Газі. Ми повинні чесно говорити одні з одними про цю нову ситуацію, наголошує він. За його словами, неможливо бути учнями Христа і водночас антисемітами. Кардинал також підтверджує переконання Святого Престолу, що лише створення двох держав може принести мир на Близькому Сході. Зі свого боку, кардинал Ковакат наголошує про великі міжрелігійні зустрічі, які стали нагодою для спільних заяв, а також для конкретних закликів і співпраці на підтримку мігрантів, біженців, жертв конфліктів і тих, хто зазнає релігійної дискримінації. На думку кардинала, це свідчить про плоди Ностра Етате. Це не ізольований текст, а інституційне та богословське зерно гірчиці, яке перетворило діалог на складовий вимір євангелізаційної місії. Кардинал закликає, щоб братерство не залишалося лише на папері, а переживалося в церквах, школах і сім'ях.
0: Першим лауреатом медалі Папи Лева XIV за внесок у сталий розвиток, яку заснував університет Віланова зі Сполучених Штатів Америки для відзначення заслуг у сфері охорони довкілля та соціальної справедливості, став кардинал-єзуїт Майкл Черні, вислужений префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Про це було оголошено під час конференції, яку в день народження Папи Лева XIV, 14 вересня, організував у Ватикані академічний заклад ордену августинців, де навчався молодий Роберт Френсіс Превост, майбутній папа. І саме папа Августинець 13 жовтня вручить медаль кардиналу-єзуїту під час міжнародної конференції з питань сталого розвитку, яку університет Віланова організував на тему «Відгук на благання землі та бідних», і яка від 12 до 15 жовтня відбуватиметься у селищі Лаудатосі в Кастель Гандольфо. Президент університету Віланова отець Пітер М. Донах'ю наголосив на взаємозв'язку між питаннями погіршення стану довкілля, бідності, миру, справедливості та людських страждань, які неможливо вирішувати окремо. Як нагадували папи Франциск і Лев, відповідно в енцикліці Лаудатосі та в апостольському напоумленні «Ділексіте», турбота про створіння та турбота один про одного є невіддільними, і щодо цього, як підкреслив Чернець, ми покликані не лише перейматися, а й діяти. Донах'ю пояснив, вибір назви нагороди на честь папи Превоста, зважаючи на цінності, які він уособлює, нагадуючи церкві, що крик бідних і крик землі не можна розділяти. Далі він оголосив про присудження медалі кардиналу Черні, який протягом десятиліть служіння, захисту прав та лідерства відстоював права найуразливіших людей, супроводжував тих, хто живе на узбіччі суспільства та заохочував церкву до взаємодії із соціальною доктриною. Ми відповідальні за світ не лише за те, щоб піклуватися про нього, а насправді за те, щоб його розбудовувати. Саме ми є будівничими, підкреслив у свою чергу кардинал Майкл Черні, дякуючи Американському університету за те, що взяв на себе зобов'язання служити суспільству, готуючи людей до виконання конкретних завдань для світу, що формується. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про кардинальні та богословські чесноти. Святий Тома Аквінський показав, що чеснота є не просто окремим добрим вчинком, а стійкою досконалістю, яка робить людину здатною добре діяти. Про те, як ця досконалість виникає і за яким принципом вона визначає правильну дію. У 63-му та 64-му питаннях Сома Теологає Тома Аквінський послідовно розглядає причину чеснот та їхню міру. Тома запитує, чи виникає чеснота через звичку до певних дій. Тут його відповідь ствердна. Набуті чесноти насправді формуються через людські вчинки. Людина, яка постійно діє справедливо, поступово набуває стійкої здатності діяти справедливо. Саме тому одна добра дія ще не робить людину чеснотливою, бо чеснота повинна стати стійким способом діяти. Тома одразу додає важливе уточнення. Не саме повторення створює чесноту, а повторення добрих дій відповідно до правильного правила. Він посилається на святого Августина, який говорить про добро як про те, що має міру, вид і порядок, і згадує біблійний образ числа, міри і ваги. Добро не є безформним, і воно має певний порядок, а тому людська дія повинна оцінюватися відповідно до правила. Це правило може бути людським розумом або божественним законом. Тому, за Томою, для виховання чесноти потрібно, щоб сама дія була впорядкована до справжнього добра. Далі Тома ставить наступне питання. Якщо моральні і інтелектуальні чесноти можуть виникати через людські дії, навіщо Богові давати людині ще й богословські чесноти? Відповідь полягає у відповідності між метою і принципом дії. Природні начала, з яких виникають набуті чесноти, мають межу своєї дії. Якщо ж людина спрямована до надприроднього добра, необхідні принципи, які відповідають цій меті. Тому поряд із богословськими чеснотами Тома говорить і про моральні та інтелектуальні чесноти. Віра, надія і любов безпосередньо спрямовують людину до Бога, але душа потребує також вдосконалення у ставленні до інших речей, уже в їхньому відношенні до Бога. Це важливе уточнення, бо влита чеснота не просто означає більше тієї самої чесноти, вона має інший формальний принцип. Тома наводить дуже конкретний приклад. Поміркованість. Як набута, так і влита поміркованість стосується тілесних задоволень. Але міра, яку встановлює людський розум, відрізняється від міри, встановленої божественним правилом. Наприклад, людський розум визначає кількість їжі з огляду на здоров'я та здатність людини діяти розумно. А божественне правило може вимагати посту. Матеріальна сфера та сама, але принцип її впорядкування інший. Саме тому Тома вважає набуту і влиту чесноти різними за видом. Тома запитує, чи кожна моральна чеснота полягає в дотриманні середини. Здавалося б, відповідь проста. Чеснота уникає крайнощів, але Тома показує, що таке розуміння буде надто примітивним. Він звертається до прикладів із нікомахової етики Арістотеля. Великодушність, наприклад, стосується великих почестей, а розкіш – великих витрат. Отже, чеснота іноді не просто допускає велике, а сама вимагає великого. Тому Тома розрізняє середину реальну і середину відповідно до розуму. Міра моральної дії визначається не просто кількістю, а тим, що відповідає правильному розуму, конкретній людині, обставинам і меті. Наприклад, скільки потрібно їсти, скільки витратити, наскільки сильно ризикувати, скільки віддати іншому. На ці питання не існує однієї відповіді для всіх. Тому мужність не означає відсутності страху. Мужня людина може боятися небезпеки, але боїться належним чином і витримує її заради добра. Щедрість, відповідно, не означає ані витратити все, ані нічого не давати. Отже, чеснота не завжди означає менше. Іноді правильна міра вимагає стриманості, а іноді великої сміливості, щедрості або наполегливості. Тому міра визначається не величиною самої дії, а її відповідністю добру і розумному порядку. Ця думка Томи має прямий відгук у сучасному вченні церкви. Іван Павло ІІ в енцикліці «Veritas Splendor» прямо посилається на аналіз святого Томи, пояснюючи, що моральність людського вчинку пов'язана з його раціональним впорядкуванням до добра. Добрий намір сам по собі ще не робить будь-яку дію доброю тому, що важливими є також сам предмет вчинку і його відповідність істинному добру людини. Це допомагає зрозуміти, чому чеснота для Томи впорядковує конкретну свободу людини. Вона допомагає не лише хотіти добра, а й розпізнавати, що саме, коли, як і в якій мірі потрібно зробити. У цьому контексті доречно згадати і «Fides et Ratio». Іван Павло ІІ особливо наголошує на гармонії віри й розуму та називає святого Тому одним із найвидатніших представників цієї традиції. Для Томи розум не є перешкодою для віри, бо він є одним із тих дарів, через які людина може пізнавати порядок добра. Сучасний контекст додає до цього питання ще один вимір. Magnifica Humanitas папи Лева XIV, розмірковуючи про штучний інтелект і технологічне розширення людських можливостей, нагадує, що сама здатність робити більше ще не визначає, для якого добра ці можливості використовуються. Документ застерігає від розуміння людського перевершення як простої технологічної самодостатності та пов'язує справжню повноту людини з її здатністю до стосунків, любові та відкритості до Божої благодаті. Тут Тома залишається надзвичайно сучасним. Питання чесноти полягає не тільки в тому, що людина може зробити, а в тому, як вона повинна діяти, щоб її свобода була впорядкована до справжнього добра. Отже, 63 і 64 питання Сома Теологає разом показують чесноту як динамічну структуру людської дії. Людина має природні начала добра, формує характер через повторення вчинків, але чеснота не зводиться до звички. Вона вимагає правильного правила, розумного порядку і належної міри. Саме тому чеснота – це здатність діяти правильно, іноді стримуючись, іноді ризикуючи, іноді віддаючи більше, іноді відмовляючись від того, що здається бажаним. А для християнина ця міра, зрештою, відкривається до вищого порядку добра. Людина не перестає діяти власним розумом і власною свободою, але її життя може бути піднесене до мети, якої вона не здатна досягнути самими природними силами. Тому у святого Томи Аквінського чеснота є відповіддю на питання, як саме діяти, щоб людська свобода була впорядкована до добра. І, можливо, саме це питання сьогодні стає особливо важливим. У тому світі, де ми дедалі більше можемо оптимізувати свої дії, технологічно розширювати можливості та швидше досягати поставлених цілей, тут чеснота нагадує, що не кожна ефективна дія є доброю, і що перед питанням, як зробити більше, завжди має стояти питання, заради якого добра. І тому чеснота допомагає людині правильно користуватися своєю свободою, розумом і прагненнями. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!